сам, я на світ. Хотів би залетіти до небе навжди пріч. Ескі се уволні, а зажві з пильних плит. Ніс мє уж не знічі, жекні сі вубез ніц. Живо літєшки, то прото аби сі.